0: של הקדוש ברוך הוא. ובכדי לפרש זה נקדים לבאר את דברי הזוהר הקדוש וזה לשונו תהזי ויהי הוא טרם קילה לדבר והנה רבקה יוצאת ושואל היה צריך לומר באה כמו שכתוב והנה רחל ביתו באה למה כתוב יוצאת ואומר שזה יורה שהקדוש ברוך הוא הוציאה מכל אנשי העיר שכולם היו רשעים ורבקה יוצאת ונפרדת מכלל בני העיר שהייתה צדקת רשי מפרש את הפסוק אולי לא תלך האישה וזה לשונו אליי כתיב בת הייתה לו לאליעזר היה מחזר למצוא עילה שיאמר לו אברהם לפנות אליו להשיאו ביתו אמר לו אברהם בני ברוך ואתה ארור ואין ארור מתדבק בברוך ויש לפרש את עניין יצחק ברבקה וכמו כן עניין של בת של אליעזר על דרך העבודה הזוהר הקדוש כתוב שם וזה לשונו אמר לו יאמר אדוני אם שמע איך אמרו בעלי המשנה הפרשה הזו שפרשו הוא בענייני הנשמה אשר אברהם הוא סוד הנשמה ושרה הגוף ועל דרך זה יש לפרש את עניין יצחק ורבקה כמו שכתוב בזוהר הקדוש וזה לשונו
1: esta manera debemos interpretar como está escrito en el Zohar Rabí Judá dijo su madre Sara desde que pidió la forma de Isaac y de Abraham de manera similar su forma fue la de Sara por eso está escrito su madre Sara con él con esto también debemos interpretar que Isaac era el alma y Rebeca el cuerpo
0: יש תמיד ללכת בבית קווים שהם ימין ושמאל שעניין ימין נקרא שלמות היינו שהאדם מרגיש סיפוק
1: en el orden del trabajo cuando quiere adquirir adhesión con el trabajo debe trabajar en dos líneas y ahí debe agradecer al creador y él dice que alcanza el grado de la espiritualidad y después ¿por qué el creador lo escogió después de otras personas? Por esta razón él piensa y alaba al rey y puede observar lo que está escrito servir al Señor con alegría en ese momento
0: בזמן שאדם הולך אחר כך לעבוד בקו שמאל היינו שעושה ביקורת על המצב שבו הוא נמצא והוא רואה
1: sin embargo más tarde cuando el hombre va a trabajar en la línea izquierda cuando critica el estado en el que se encuentra y ve que tiene defectos en la mente y el corazón y lo que es peor a veces ve que está inmerso en el amor propio más de lo habitual a veces llega a tal bajeza que no quiere que el creador lo ayude a salir de la bajeza por el contrario está enojado porque no está recibiendo deleite y placer en la vida corporal de esto se deduce que a veces la izquierda ni siquiera le permite rezar y pedirle al Creador. Entonces, ¿cómo puede sentirse él mismo

0: respecto al Creador, porque aquí se les muestra que el Creador lo va a ayudar y de otra manera no. Después de todo, el Creador es misericordioso y amable. Aunque uno no es digno del Creador y su ayuda, Él ayuda a quienes le piden, como Bala Sulam explicó lo que decimos en la octava plegaria, porque escucha la plegaria de cada boca, lo que significa que no importa lo que la boca pide, sino la plegaria de cualquier boca, incluso si esta boca no es importante, el Creador la escucha. Entonces, ¿por qué primero debemos establecer la alabanza al Creador?
1: והנה רבקה יוצאת ושואל היה צריך לומר באה כמו שכתוב והנה רחל ביתו באה למה כתוב יוצאת ואומר שזה יורה שהקדוש ברוך הוא הוציאה מכל אנשי העיר שכולם היו רשעים ורבקה יוצאת ונפרדת מכלל בני העיר שהייתה צדקת. רש"י מפרש את הפסוק אולי לא תלך האישה וזה לשונו אליי כתיב. בת הייתה לו לאליעזר. היה מחזר למצוא עילה שיאמר לו אברהם לפנות אליו להשיאו ביתו. אמר לו אברהם, בני ברוך, ואתה ארור, ואין ארור מתדבק בברוך. ויש לפרש את עניין יצחק ברבקה, וכמו כן עניין של בת של אליעזר על דרך העבודה. הזוהר הקדוש כתוב שם וזה לשונו אמר לו יאמר אדוני אם שמע איך אמרו בעלי המשנה הפרשה הזו שפרשו הוא בענייני הנשמה אשר אברהם הוא סוד הנשמה ושרה הגוף ועל דרך זה יש לפרש את עניין יצחק ורבקה כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו.
0: Esta manera debemos interpretar como está escrito en el Zohar. Rabbi Judá dijo, su madre Sara, desde que pidió la forma de Isaac y de Abraham, de manera similar, su forma fue la de Sara. Por eso está escrito su madre Sara con él. Con esto también debemos interpretar que Isaac era el alma y Rebeca el cuerpo. En el orden del trabajo, Juan quiere adquirir adhesión con el trabajo, debe trabajar en dos líneas. Y ahí debe agradecer al Creador. Y él dice que alcanza el grado de la espiritualidad.
1: ואינו יודע למה בחר השם בו יותר משאר אנשים שהם עוד לא הגיעו לדרגת
0: y después ¿por qué el creador lo escogió después de otras personas? Por esta razón él piensa y alaba al rey y puede observar lo que está escrito servir al Señor con alegría en ese momento
1: אולם, בזמן שהאדם הולך אחר כך לעבוד בקו שמאל, היינו שעושה ביקורת על המצב.

0: ובגלל זה המלך ימלא את בקשתו. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, מה שייך כך לומר? האם הקדוש ברוך הוא צריך שהאדם יראה לו?
1: Pero cómo se puede decir esto con respecto al creador? Porque aquí se les muestra que el creador lo va a ayudar y de otra manera no. Después de todo, el creador es misericordioso y amable. Aunque uno no es digno del creador y su ayuda, él ayuda a quienes le piden, como Bala Sulam explicó lo que decimos en la octava plegaria, porque escucha la plegaria de cada boca, lo que significa que no importa lo que la boca pide, sino la plegaria de cualquier boca, e incluso si esta boca no es importante, el Creador la escucha. Entonces, ¿por qué primero debemos establecer la alabanza al Creador?
0: ובכדי לפרש זה נקדים לבאר את דברי הזוהר הקדוש וזה לשונו תחזי ויהי הוא תרם קילה לדבר והנה רבקה יוצאת ושואל היה צריך לומר באה כמו שכתוב והנה רחל ביתו באה למה כתוב יוצאת ואומר שזה יורה שהקדוש ברוך הוא הוציאה מכל אנשי העיר שכולם היו רשעים ורבקה יוצאת ונפרדת מכלל בני העיר שהייתה צדקת רשי מפרש את הפסוק אולי לא תלך האישה וזה לשונו אליי כתיב בת הייתה לו לאליעזר. היה מחזר למצוא עילה שיאמר לו אברהם לפנות אליו להשיאו ביתו. אמר לו אברהם, בני ברוך ואתה ארור ואין ארור מתדבק בברוך. ויש לפרש את עניין יצחק ברבקה וכמו כן עניין של בת של אליעזר על דרך העבודה הזוהר הקדוש כתוב שם וזה לשונו אמר לו יאמר אדוני אם שמע איך אמרו בעלי המשנה הפרשה הזו שפרשוהו בענייני הנשמה אשר אברהם הוא סוד הנשמה, בשרה הגוף. בעל דרך זה יש לפרש את עניין יצחק ורבקה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו.
1: Esta manera debemos interpretar como está escrito en el Zohar. Rabbi Judá dijo, su madre Sara, desde que pidió la forma de Isaac y de Abraham de manera similar su forma fue la de Sara por eso está escrito su madre Sara con él con esto también debemos interpretar que Isaac era el alma y Rebeca el cuerpo
0: יש תמיד ללכת בבית קווים שהם ימין ושמאל שעניין ימין נקרא שלמות היינו שהאדם מרגיש סיפוק
1: en el orden del trabajo Juan quiere adquirir adhesión con el trabajo de trabajar en dos líneas y ahí debe agradecer al creador Y él dice que alcanza el grado de la espiritualidad. Y después, ¿por qué el Creador lo escogió después de otras personas? Por esta razón, él piensa y alaba al Rey. Y puede observar lo que está